jednom dahu stepenica sto prelazio, budio se rano da bi te prvi ugledao, tebi kranom

I jedan opres predmet između čvorova Jastrebarsko i Karlovac, 28 km u smjeru mora, također vozi se uz ograničenje brzine od 80

0: Rádio Zlatar.
1: To se mi Rádio Zlatar.
2: 97.9. The sexiest radio alive.
0: Ovo je Rádio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Rádio Zlatar.